0: zazu yi sa yu mo, gong hiong ki mi wara, mi sa jie sa gu jiu bi. Zaji zu wu, mi hiu jie mi sa jie sa ngu tuwa, si du hi bi sa yi zu jiu ba du. Zasa lin bi gi dui ci la yi hu, ngi te me ju, gen ka zu bi ge zan he, cha la hiu la wi. Gen za hien ba la zi ge yu ba du, ta zasa lin bi ge dui ci yu hiu nu gen ka yi ba du. Zaji ngu su zu bi ge dui ci yu hiu di ne, hi ya don si yin ba di.
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ये जो बालों जुड़े गुड़ थे नहीं तो उन्होंने मंजू पहले मरा थे नहीं गैंग कंडो गुज़र के ओ जंसे थे नहीं तेरे ओ थे नहीं हाँ जासा थे थे नहीं तो उन्होंने यहाँ को तेज़ होता थे नहीं लाखा मी ताल मी लुम्बन दाल मी के गुड़े थे लुम्बन दाल के गुड़े थे Nungkiri taal kiili tini sande taal mii kii giri. Oh, taasya donda chiina tini laka le on lan tenpo. Mii giton chanchan do giri tini, mii giton chanchan do chadu. Tini saate mazay ko gira maa, tisi chio chenga chay jiri chadu tini sedo te tundu liri. Tini sedo yang ko chadu taal kiili tini zon do giri. Tini sedo do ta sano jasa napo teni tini ta tini mii Chino le ke chadu ta le ke chadu Tene kong chu chadu tene mdo Tene lapa cho chung cha jie chadu tene Cha do tene nyembe sho chika se le tene rukri O tene o zako ten topo zena tene se do do Sano tene jama kongre kongre Pe cha kong cha chido jama kongre kongre nanda shile Tene le kri Tene zako ten sao le na ओ से दो ते सो जे ते जे सनो ते जमा कौन से चीज़ ले जाते हैं